0: آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں رام مندر چڑھاوے میں خرد برد کیے جانے کے کیس کی تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مولدووا کی اپنی ہم منصب کے ساتھ وفود سطح کی بات چیت کرنے والی ہیں، اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی جب دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو ایوان کے ان 6 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان میں این بھاسکر راؤ، اوم وتی دیوی، سدھانشو سیل، میجر جنرل ریٹائرڈ بھون چندر کھنڈوری اور کے پی دھنا پالن اور پیارے لال سنکھوار شامل ہیں۔ ایوان میں قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھارت قطر تعلقات کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جناب برلا نے کہا کہ قطر کے امیر کے والد 18 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور جدید قطر کی بنیاد رکھی۔
1: مجھے اتینت دکھ کے ساتھ سبھا کو قطر کے فادر امیر مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی کے ندھن کے بارے میں بھی سوچت کرنا ہے۔ مہامہم شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی نے جون 1995 سے جون 2013 تک 18 وشوں تک قطر کے امیر کے روپ میں کاریہ کیا۔ انہوں نے آدھونک قطر کی نیو رکھی اور اسے وکاس اور سمردھی کی مہان اونچائیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے بھارت قطر سمبندھوں کے سوردھن میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔
0: اسپیکر موصوف نے جب سوالوں کے وقفے کی کارروائی شروع کرنے کی کوشش کی تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھایا۔

0: وان کے ان سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا پچھلے اجلاس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، البتہ شور غل کے تناظر میں راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے ایوان کی کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی اور احتجاج جاری رہنے پر صدر نشی نے کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواہ مانسون ہو یا مانسون اجلاس، اگر یہ دونوں سرگرم رہتے ہیں تو یہ انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب دونوں ہی سمر آور ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہبود اور سبھی جانداروں کی بھلائی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ایک مضبوط پیغام ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی امنگیں اتنی ہی لامحدود ہیں جتنا کہ خود خلا ہے۔
1: مانسون ہو یا مانسون سترہ، اگر دونوں پرویکٹیو ہو تو بہت ہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور دونوں کو پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو دیش کا کلیان ہوتا ہے، جیو ماترا کا کلیان ہوتا ہے۔ ساتھیوں، پچھلے ایک مہینے میں دیش نے انیک سدھیاں پراپت کی ہے، اور دیش واسی گرو سے بھر جائیں اس پرکار کی سدھیوں کا سلسلہ چلا ہے، چاہے راشٹریہ ہو، انتراشٹریہ ہو، اور اب تو انترکش بھی ہو، بھارت کے لیے گرو کے پل رہے ہیں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ صرف ایک مہینے کے عرصے میں ملک نے کئی سنگ میل اور کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں جس سے ہر شہری فخر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خواہ یہ قومی منظرنامہ ہو، بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو، اور اب حتیٰ کہ خلا میں بھی بھارت کے لیے واقعی بڑے فخر کے لمحات رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ مختلف خطوں میں پوری دنیا کو لگاتار جنگ کے خطرے سے تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں محاذ آرائی سے بھارت جیسے ملکوں کو بڑے بحران کا سامنا ہے جو توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں۔
1: پشچم ایشیا کے یدھ کے کارن بھارت جیسے دیش جو انرجی کے لیے یورپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے لیے یہ پشچم ایشیا کا یدھ ایک بہت ہی بڑا سنکٹ کا کارن رہا۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، فرٹیلائزر، کیمیکلز، یعنی ہر وشے میں انیک بادھائیں، انیک سنکٹ آئے، اس کے باوجود بھی بھارت 7.7% کے گروتھ سے دنیا کی میجر اکانومی میں سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والا دیش بن کے رہا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے آج لوک سبھا میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق 1956 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے تاکہ عدالت عالیہ کے ججوں کی تعداد موجودہ کے 33 سے بڑھا کر 37 کی جا سکے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس شامل نہیں ہیں۔ اس سال مئی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے سلسلے میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا۔ اتر پردیش سرکار کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی نے رام مندر میں مبینہ چڑھاوا چوری کیس میں اپنی کارروائی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ یہ رپورٹ ایک مہر بند لفافے میں بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی والی 3 ججوں کی بینچ کو پیش کی گئی۔ عدالت عالیہ آج اس معاملے کی سماعت کرنے والی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چیسی ناؤ میں مالدووا کی اپنی ہم منصب مائیا سانڈو کے ساتھ وف سطح کی بات چیت کریں گی۔ صدر جمہوریہ مالدووا کی پارلیمنٹ کے صد ایگور گروسو سے بھی ملاقات کریں گی اور مالدووا بھارت پارلیمانی دوستی گروپ کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایک تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے ملیں گی۔ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا مالدووا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر جمہوریہ 3 ملکوں مالدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مالدووا کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ دوسرے مرحلے میں کل شمالی مقدونیہ پہنچیں گی۔ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا شمالی مقدونیہ کا بھی یہ پہلا دورہ ہے۔ ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری سائمن نسٹیل سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادو نے کہا کہ ملاقات کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام کے طریقہ کار کو اپنانے، ٹیکنالوجی کی منتقلی،

0: ماحولیات سے متعلق مالیات جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار 90 دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ کلیدی اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جنوب مغربی ایران میں ہرمز قصبے کو نشانہ بنایا، جبکہ اردن، کویت اور بحرین میں پھر سے ایران کے حملے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک مقامی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی حملے کی وجہ سے بوشہر صوبے میں دشتی کاؤنٹی کے انتظامی مرکز ہرمز کے کچھ حصوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں پاسداران انقلاب کی بحری فورسز سے وابستہ فوجی ٹھکانے شامل ہیں۔ ادھر اردن کے سرکاری نشریات ادارے نے کہا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران سے داغے گئے 3 میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرایا گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی ہنگام آرائی کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی بار ملتوی کرنا پڑی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو مفید بنائے جانے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کی بہبود کی راہ ہموار ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ان درخواستوں کی سماعت ہونے والی ہے جن میں رام مندر چڑھاوے میں خرد برد کے جانے کے کیس کی تحقیقات کی اپیل کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج چسیناؤ میں مولدووا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کرنے والی ہیں، اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Monsoon session of Parliament begins today. Both houses witness multiple adjournments amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi calls for productive monsoon session of Parliament, says it will lead to welfare of the nation. Supreme Court to hear pleas seeking probe into Ram Temple donations theft case today. President Draupadi Murmu holds delegation-level talks with her Moldovan counterpart Maia Sandu in Chisinau. And IMD issues red alert warning for heavy to very heavy rainfall over parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The monsoon session of Parliament began today. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 PM amid opposition protest over the NET paper leak issue. When the House met after the third adjournment at 1 PM, the opposition members continued with their protest over the NET issue. Presiding Officer Dilip Saikia tried to take up the scheduled business, but the opposition members did not pay heed to the Chair's advice and continued with their protest. Amid the uproar, the Lok Sabha was adjourned.